במגלצד למשמור נפשי שובב ינחני במגל צדק למשמור גם כי ילך בגצלמה

הלך לאמון, המים עמוקים מדי משתבון, הדוד סותח, חמישים שערי ביניים, מונים לזר אדוני, האל הגדול מקום נגדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי אברהם זכור לעבדך, אל תתינות אדוני. מרום נדר בכוח וגבור, המוציא אור, אמן, תמור, פחד יצחק משפט,

בועז וכניקאי וכל בנך מודי אדוני יסול צדיק ושיבנל רחות ברית ולעולמן הברכה צדיק יסוד עולם צדיק אתה אדוני נקמך הוא דוד ושלום ובאת שאית אלוהים או כנסת ישראל קל הקרו ותרד ביד אדוני חזק מייחד כחדס ספירות ומפרידה לופלוי רמר ספיר גזרתם יחד מהירות